Prijaj, ente djem gređem ga su ja zbačim, bo su pen imam i sam aleo, po bajma ga zbaču bim su djo. Na peba ću mi ima djem na konto, sa to da će li sa to, hlam da mu na badne, gumio dom, rada